0: Сърнете греша!
1: Изколю е си.
0: Тек и респейта!
2: Aqui sua tarde é mais.